som højt, mig vindig, så det lak. Det fejbe valg, os ikke var sjæk, hvor dem kærlæk sænkinak. Dit viselæk er et njørokot, is hyves delikæt. Tudod, úgy szeretnék, te már nem segíthetek.